0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent, vous êtes sur la Radio DC.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.